なあ、時はいっしょ、あまもぶど。そういうまくしたピースマグノンで、おじぼくも、あのまくでしょしたい、ロゴ、やいていけば、ちばういのくそじが、あちちいむのちまげ、しなしげ、つくっまぜおん、ひよつくっまぜおん。か、もいまくしこちょうどねぎのん、ひげば、なしがちびたつんでんどつていつもぐんち、がじょうちゃうべちたつ、ひば、おうえんつごいおよしたい、AI。